0: Ah, na.
1: Ek sa rud disinne is na sra palissa Jamie Cardona the cat staina kon na na fight na risa mbe. At nej för att sia lura med weekend och har och koll Jamie RJ returna al bay breakfast. När lär bara sa att det förlåder när jag kunde äta och när kina med sitta. Och det var koll på att dock RJ returna ett triple trouble. Al när lär bara det jag. Annars är det kommer att det är en biktar al what homegrown. Och hade med lärtist i ikonisk ljusvera. Irolosko, one in a million för bay.